0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Celu zemlju u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, temperatura od 14 do 23 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.
2: TDI Radio.
3: Da-da-da, da-da-da, da-da-da.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.